0: Thì mình nó ra chiếc cái tàu con hổ kim thì nếu mà cái xong nó kia
1: in bay
0: nôn lùa
1: KPIT KPIU, the voice of the Basayati tribe.

0: thì những cái này nó ra chiếc cái tàu còn một kim chỉ nếu mà kia xong nó kim
1: không nhìn
0: nó cô gái kì
1: NPYT will provide you the voice of the Basque Yaqui tribe.